0: 豪衛将軍は我々伝教局に検査を頼んでいる。どうだ？
1: 問題ない。何人か消すだけです。この電灯はすでに明るい。
2: 全民チャガ
0: もう逃げられない。
1: いいえ、今回の目標は人民守法です。
0: 人民守法の人も少なくない。
1: 我々はここで待っています。
0: そこに電灯を立せる。
1: はい。
0: よし、行け。
1: 早く線2本追加だ。
3: 这是给虎子他们准备的陷阱。日本人太了解金门师傅这些江湖人士，一定会给老三报仇的。要在这儿斩草除根呢，得赶紧找到虎子，制止他们贸然行动。
4: 金门师傅的兄弟们都死在日本人的手里，我三哥现在也没了。我们一定要让日本人血债血偿。
5: 对对，血债血偿。
6: 虎爷，这次要不要请大哥出马？
4: 不，不能什么事都麻烦大哥。大哥是办大事的人。
6: 那虎爷，你说，咱们咋干吧？
4: 我们明天晚上丑时

0: 何をしている？
1: ガク！
0: ヤン！何をしているの？
2: 林子小姐，
3: 快点立马！
2: 我们奉东京陆军总部之命前来抓捕
3: 赵焕礼，
2: 请您不要干扰公务。
1: 这边。
0: 你们太冒失。